0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg har ikke bare vært i London i helgen. Jeg har også vært på hytta.
3: Ellen Befring er overalt i hele verden.
2: Ja da. Vi har jo altså en sommerhytte, og jeg og pappa tok turen nedover, for han har blitt pensjonist, så vi dro nedover til varmt vær og Sørlandet, og ikke minst hytteboka.
3: Det er
2: gøy. Mamma har lagd noen sånne bildebøker. Som er sånn, minner fra hytta. Og jeg bladde litt i en av de bildebøkene, og jeg tenker sånn, det er ikke alt man trenger å ta med. Det er ikke alt som er helt innenfor, eller? Som må være med i en hyttebok.
3: Hva er det? Moren din har jo mange, mange sider. Hva, er det, hva skriver hun?
2: Jeg var jo ungdom. Det er ikke ting hun har skrevet, det er bilder. Og ja. Jeg var jo da, gikk på videregående blant annet, når denne hytta storhetstid og disse bildebøkene har kommet. Mer om det straks, tenker jeg. For det kommer noen boktips.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg har alltid tenkt at jeg har god retningssans, men nå må jeg dessverre snu.
3: Ja, revurdere både retningssans og selvinsikt.
2: Ja, jeg tror det. Fordi det viser seg at jeg har jo ikke retningssans i det hele tatt. I det jeg ser ned på et kart. Jeg har altså så store problemer med å finne ut hvilken retning jeg skal gå når det Google Maps som viser retninger. At jeg har bare sluttet å bruke kart, og så jeg må gå ut fra husken, fra hvilke bygninger jeg husker og sånne ting.
3: Nå trodde jeg at du snakket om gammeldags kart og kompass, og nei. Det var vanskelig, nei. For det skjønner jeg jo, det kan jo være litt komplisert, men du sliter med...
2: Det synes jeg er greit.
3: Du sliter med Google Maps.
2: Jeg sliter altså så klossalt, grassalt med Google Maps. Altså, hver gang jeg skal gå et sted med Google Maps og taster inn en adresse, så begynner jeg å gå i feil retning. Jeg klarer ikke å skjønne hvilken vei den der pekeren vil ha meg. Jeg er hun jenta, du vet, med mobilen, som står, og så går du runder rundt deg selv og er sånn, hvor er det jeg egentlig skal begynne å gå hen? Dette oppdaget jeg litt da jeg nylig var i København, skulle vise veien til en restaurant, vandret 3 ganger i feil retning, da sa jentene, hva er det du driver med? Og så var jeg sånn, jeg skjønner ikke Google Maps.
3: Men det er jo en pil og en strek, og så skal du bare følge, og så går den pila da hvor den streken er.
2: Føler at den pila og streken ikke alltid skjønner hvilken retning jeg er på vei, så dermed så blir det feil retning likevel.
3: Skjedde dette veldig sent på kvelden da du skulle hjem?
2: Nei. Dette er før noe er inntatt. Jeg lærte også noe nytt i løpet av påsken, som alle tydeligvis vet. Det er hvilken vei nord og sør er. I Oslo så vet tydeligvis alle hvor nord og sør er.
3: Ja, pek nå, hvilken vei er nord?
2: Nord er den veien, tror jeg.
3: Ja, det er ikke så gærent det.
2: Fordi jeg har lært meg noe nytt. At mot sør, der er Oslofjord. Men det er jo ikke, altså, er ikke det helt sjokkerende? At jeg ikke har visst det? Jeg lærte det. For 2 uker siden lærte jeg at mot sør

0: sør er liksom mot fjorden. Og det burde man jo skjønt for lenge siden, for det er jo retning Sørlandet. Så altså, dette retningsgreiene har blitt et stort problem for meg, og jeg kan ikke lenger si at jeg har god retningssans.
1: Hvordan skal du løse det? Skal du bare høre på venninnen i stedet? Eller?
0: Ja, altså, retningssansen min har jo kommet seg da, med sånne triks, så at jeg vet hvilken vei sør er.
1: Du har kontroll på Oslofjorden?
0: Ja, ja, så akkurat i min by har jeg kontroll, men med en gang jeg kommer til Drøbak, for eksempel, som ligger på siden av fjorden, hvilken vei er det da? Det kan ikke jeg svare
1: nord er,
0: på.
1: Nord er mot fjorden, det er ja, den veien.
0: Da blir det feil igjen, ikke sant? Så med en gang jeg er litt sånn skjevt langs Oslofjorden, så vil jeg slite. Så det, jeg kan ikke love at retningssansen funker.
1: Hold deg i Oslo.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Nå til helgen så det 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
3: Ok.
2: Og jeg har blitt en Titanic-ekspert den siste tiden.
3: Kan du fortelle hva du har drevet med, Kjetil?
2: Jeg har hørt en podcast, ja. Titanic, The Ship of Dreams.
3: Yes.
2: 12 episoder, 12 timer, og jeg har ikke hørt alt da, for jeg har sovet litt innimellom. Jeg har hørt på dette når jeg har kommet hjem fra jobb, ligget ute på terrassen og hørt på, så jeg slumret litt, men jeg har fått med meg kanskje halvparten.
3: Ja, altså på morgenen her, når vi har gått til jobb og sånn, så har du fortalt meg litt sånn fun fact om Titanic.
2: Ja, så jeg tror ikke Titanic-ekspert noe beskyttet titel, så jeg føler at jeg er helt der oppe, og snart kan fortelle deg som hører på i forbindelse med 115-årsjubileet for sjøsettingen av Titanic. Nye, oppsiktsvekkende funn.
3: Blir historietime her snart.
2: Ting du ikke visste om verdens mest berømte skipsforlis.

0: Og skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
0: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.